0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Európa 2.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.

0: Chcel by som byť futbalista.
1: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
2: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
1: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
3: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Ďakujeme.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Celé leto na maximum.

Yeah. Studio Laboratory. Yeah.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Európa 2.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Počasie.
6: Kamoš, jasno, polojasno dnes, lokálne oblačno k večeru na západe a v Žilinskom kraji nám dnes aj popršia, budú aj búrky. Denná teplota sa dnes bude pohybovať od 28 do 37.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Minútku po 8. a pozdravujem na cesty. Máme takto skoro ráno jednu novú nehodu na D1 pred východnou. Je to v smere z Liptovského Hrádku, tak prosím vás, bacha tam. Cestári sú na výjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc, Šebastoviec na R4 do Košických Olšian. Tento úsek je neprejazdný. Obmedzenie aktuálne na R1 za Nitrou v smere do Belatíc je odstavené osobné auto, no aktuálne sa meria na dvoch miestach podľa mojich info. D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podradia a R2 pred Detvou v smere z Výgľaša. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
8: Ja sa tam proč.
6: Dobré rejno na celé Slovensko. Ja nemám úplne dobré rejno, musím sa priznať. Ja mám veľmi zlé rejno, lebo som nespala. A teraz ruky hore všetci, ktorí nespali. A prečo? To ja netuším. Ja som jednoducho nespala, tiež netuším prečo, ale počula som zasa všetko, ako všetkých bytie, jak sa mrvia, počula som, jak sa hádajú susedia, potom zase niečo spadlo, potom som si myslela, že padá vlastne celá bytovka, ale nakoniec sme prežili. Ja som teda ale bola celú noc hore, takže ak dnes to bude trošku také mentálne vysielanie, tak sa na to môžete tešiť, pretože ja som dnes totálne nevyspatá. Dajte vedieť, či vy ste vyspatí a ak ste nespali, tak veľmi mi dajte vedieť, aby som v tom nebola sama. V každom prípade, dobré rejno, 2 minútky po 8, Leadani, zdraví na celé Slovenska. Čakám na vaše hlasovečky, aby sme sa poprepájali, že čo vy teda dnes a takto 0905 030 090. Dobré rejno na celé Slovensko.
5: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: krásny song, DJ Goja, Jason Derulo a Melody z Európy 2, 8.17. Verím, že takýmto hopšupom sa dostávate pomaly aj do nedelného rytmu. Máme dnes 16. august, tak verím, že si ho užívate aj takto skoro ráno.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam prosím.
0: No prečo ste hore, pýtam sa, pretože ja som nespala, ale niektorí z vás tiež nespali. Ja som sa skôr prevaľovala, ale vy ste si užívali takto. Simča mi píše, že tiež nespala, lebo bola na svadbe na Orave. Ježišu Kriste.
4: Na Orave, dobre, na Orave.
0: A ako inak píše Simča, že bolo brutálne a že mám pozdraviť skupinku, ktorá tancovala redový tanec ako posledný a špeciálne mám pozdraviť Peťa. Tak Peťo, ak nespíš teraz, čo asi spíš, ale ak nespíš, tak ťa pozdravujem. A Simča, prosím ťa, ty chod spáť. No dobré ránko mi píše aj ďalšia posluchačka Stanka, že s dcerou Klaudikou dnes spali, nespali pod holým nebom, že absolútna paradička. No a že či by som mohla tak zahrať piesenku k 15-tinám tejto krásnej Klaudinky. Ježiš Mária, 15 rokov, to je tak krásny vek. Tak som vybrala takúto pesničku. Mamina, môžeme už takéto hrať? Myslím, že už dávno No Broke Boys, špeciálne pre Klaudiu, ale aj pre vás všetkých, ktorí dnes oslavujete meniny, narodeniny, alebo jednoducho život, to, že máme stále víkend.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
5: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie. Disco X on the

0: Jajajajajaj, Joel Curry, 8.46, verím, že už ste na nejakých správnych, príjemných miestach, možno nejaké kúpalisko, nejaké bazény, alebo možno máte dnes nejaký ťažší deň a ste v práci ako ja, tak poďme to spríjemniť spoločne. Summer Sun na Európe 2. Kamoši, včera to klaplo, boli ste veľmi šikovní, musím povedať, že včera prišlo asi najviac správnych odpovedí, tak všeobecne, keď spomínam za tento rok, tak včera to bola, že jedna parazina 0905 030 090. To je to číslo, kam aj dnes by ste mali posielať ideálne správnu odpoveď, ale pripomeňme si včerajšiu radosť, takto znela naša posluchačka, ktorá vyhrala takéto slzy radosti.
1: Ďakujem.
0: Vyhrala si, tešíš sa?
1: Áno.
0: Rozrevala som vám posluchačku, no nie je to úplne môjim cieľom, ale vidíte, stáva sa, uvidíme, či aj dnes niekoho rozplačem. Verím, že áno, ale iba tým správnym spôsobom. Dnes hádame tento Summer Sound. Tá čo to je? Tá čo je toto? Čo si myslíte? Čo vám to pripomína? Tak z prvej väčšinou tie prvé dojmy sú správne a niekedy, že vôbec. Treba skúšať šťastie. V každom prípade číslo 0905 030 090 ostáva nezmenené a vy dobre viete, že iba hlasovky môžu

0: iba tým správnym spôsobom. Dnes hádame tento summer sound. Tá čo to je? Tá čo je toto? Čo si myslíte? Čo vám to pripomína? Tak z prvej väčšinou tie prvé dojmy sú správne a niekedy, že vôbec. Treba skúšať šťastie. V každom prípade číslo 0905 030 090 ostáva nezmenené a vy dobre viete, že iba hlasovky môžu vyhrať. Tak čo je toto za čudesný zvúčik?
1: Ak už vieš, čo je aktuálny summer sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Nice to meet you, krásny song Miles Smith, ďakujeme krásne a ďakujeme aj našim bežcom, 12 bežcov a 12 splnených detských snov.
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
0: Počasie. Kamoši, dnes jasno, polojasno, neskôr trošku lokálne oblačno k večeru na západe a v Žilinskom kraji nám aj poprší a budú aj silnejšie búrky, no ale cez deň teplota od 28 do neskutočných 37 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 9. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Kysuckého Nového Mesta treba rátať aj so zdržaním bacha v oboch smeroch. Cestári sú na výjazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 v smere do Košických Ološian. Tento úsek je neprejazdný. Obmedzenie aktuálne platí na trase Čierny Brod Matúškovo Šala. Na ceste sa pohybujú bežci. No a radary aktuálne dva nové vidím v Košiciach Šaci v smere do centra a nahlasili ste radar aj vo Veľatoch v smere do Trebišova. Prihodím aj hliadky na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Hliadka je v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú, v Hanušovciach nad Topľou v smere do Bystrého, Bacha Polišie v Dargove v smere do Sečoviec a aj vo Vojčiciach v smere do Hriadok. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Ak máte nové infošky, pokojne ich háčte cez aplikáciu Waze. Ak ste na cestách, tak šťastnú cestu.

0: Simon a Lea.
1: Lea, Dani, zdraví na celé Slovensko a ja som čekovala naše sociálne siete a tam to žije. A ja vám iba taký teasing dám, že máme nášho goriláka, nášho King Konga, ktorý zvládol počúvať Európu 2. Ja vám nepoviem koľko, ale je to strašne veľa hodín. Všetko nájdete u nás v našich storkách E2SK. A musím povedať, že naozaj, že takto veľa by som asi, neviem, či ja by som to zvládla, ale nový slovenský rekord bol vytvorený. Choďte to čeknúť na našich sociálnych sieťach, je všetko zavesené. No a takto online zatiaľ si budeme aj fajnovo hrať, veď na to som tu. Coldplay, BTS nás čaká, Gracie Abrams, Harry Styles a v tomto momente David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ak by ste náhodou chceli nejakú pesničku niekomu venovať dnes, zaslúži si to, tak stále som tu aj pre vás. 0905 030 090.

0: Veľkolepý song, veľkolepá Ava Max, ktorá si myslím, že si zaslúži trošku viac pozornosti od vás, možno aj na sociálnych sieťach, ale takto Veterí má priestor aj s novinkou Fate, aj spoločne s Alanom Walkerom. Ale veľkú pozornosť si zaslúžia naši bežci.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Či snieži, prší alebo je 40 stupňov, nám je to jedno. Jednoducho od Tatier k Dunaju sa beží sobota, nedeľa. Dnes naozaj extrémne teplo, takisto ako včera, ale zatiaľ to vyzerá veľmi fajn. Naši bežci, konkrétne 12 kusov, zatiaľ všetci prežili. A vyzerá to veľmi dobre aj na strane zbierky, pretože zbierame peniaze pre tých najmenších, pre detičky zo sociálne slabších rodín. Stále môžete posielať a podporovať nadáciu Dobrý skutok zaslaním SMS na číslo 822 s textom Leto v hodnote 2 eurá a celé 2 eurá idú na účet zbierky. Taktiež môžete prispieť aj finančným príspevkom na bankový účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. Všetky informácie nájdete na webe nadaciadobryskutok.sk. No a aktuálne už 91% je vyzbieraných, pretože my sa snažíme, aby to bolo 100%, aby všetkých 12 detičiek s 12 snami mali splnené tieto sny. A naozaj sú také cute, že spomínam si na svoje detstvo. Napríklad toto je Kevin.
2: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: Ježišmária, ja chcem, aby Kevin mal výstroj. A čo by si prijal Inko?
3: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký klub. Viem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
0: Ó, priatelia, je to v vašich rukách. My robíme, čo môžeme. 12 našich kolegov sme vyslali pekne, aby bežali od Tatier k Dunaju neskutočných 345 kilometrov trať z Jasnej až do Bratislavy. No a ja sa teším, že ste v tom s nami. Ešte raz opakujem, môžete nás podporiť a hlavne teda detičky zaslaním SMS na číslo 822 s textom Leto v hodnote 2 eurá a všetky peniažky, celé 2 eurá idú na účet zbierky a práve týmto detičkám. Ďakujeme krásne.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 chusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Preč DPH, preč DPH.
8: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
9: Leto na Európe 2.
10: Leto na maximum.

0: Happiness is so sad. V preklade šťastie je tak smutné. No, aj včera bolo také šťastie, ktoré možno bolo nejakým spôsobom smutné, lebo bolo ťažké, ale našli sme King Konga Európy 2 a to je dôležité.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
0: Tak už nemusíme, pretože už sme ho našli, nášho King Konga. Tak to nejako robí King Kong, neviem, ale neviem, ako robí Martin, ale Martin sa stal našim King Kongom Európy 2, stal sa aj slovenským King Kongom, lebo oficiálne bol zapísaný náš poslucháč Martin do slovenskej knihy rekordov s časom 12 hodín 35 minút a 50 sekúnd. Presne toľko vydržal počúvať Európu 2 bez jednej jedinej prestávky. A pozor, bez prestávky na cikanie. Áno, pretože bolo zakázané čokoľvek takéhoto charakteru odchádzať z klietky. Samozrejme, na mieste sa nedalo. Tojky boli ďaleko, takže ani cikať nebol vlastne nič, ani jesť mohol piť. Takže Martin sa stal našim King Kongom Európy 2. Okrem toho, že získal zápis do slovenskej knihy rekordov, aj 2000 eur sme mu odovzdali, získal aj medailu a dokonca sme prihodili, teda nie my, ale organizátori festivalu Grape, aj lístky na ďalší ročník festivalu Grape 2027. Obrovský potlesk, ak máte chuť nejakým spôsobom vyjadriť radosť alebo zarevať mi ako taký King Kong, ja vás pustím v Európe 2 a pustíme to aj Martinovi, aby sa tešil, pretože my sa veľmi tešíme a som naozaj prekvapená, že takýto rekord padol. Ja si myslím, že už väčší rekord nebude. Choďte si to pozrieť na naše sociálne siete, stojí to za to, Instagram e2sk.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur.

Zvládnete predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100. Leto na

0: Max Warren, asi už toto meno dobre poznáte. Tento človek robí skvelú muziku. Ženatý je a vidíte, dá sa aj po svadbe, nekončí sa život. Fever Dream z Európy na minútku po 10. Priateľa, nielen skvelá muzika, vy dobre viete, s nami môžete vyhrať aj peniaze, ktoré vám teoreticky môžu zmeniť život. 26 000 eur by na to stačilo. Podľa mňa aj trošku, hej.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Pokračujeme v trende letnom veľmi fajn, 28 až 37, teda ak máte nejakú AC, nejakú klimatizáciu, tak poteší alebo chladok a veľa vody, pretože aj dnes teda veľmi horúci deň nás čaká, ale bacha, k večeru na západe a v Žilinskom kraji už nám budú aj nejaké tie prehánky sa tvoriť a aj silnejšie búrky.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty, 2 minútky po 10. Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko. Nová nehoda v Žiline na Ľavobrežnej v smere na ulicu na Hore Báži. Dávate bacha, cestári sú aktuálne za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Tam sa aj zdržíte, bacha, je to v oboch smeroch. Obmedzenie máme na trase Lehnice Čierny Brod Šala. Na ceste sa pohybujú bežci, tak pozor na seba aj na nich. Mobilný radar nám pribudol medzi Michalovcami a Kalužou, je to strieborná Oktávia kombi, no a stacionáre aktuálne merajú na výjazde do Lúčenca z Filakovských Chováč. Radar aj na výjazde do Budimíra z Košic, bacha, tam je to obojsmerne. V Košiciach Šaci v smere do centra a na výjazde do Smižian zo Spišského Štvrtka. Hliadkuje sa za Podzamčokom v smere do Zvolená a bacha za Lúčatínom, aj tam sú poliší a hliadkujú v smere do Nemeckej. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Ak máte nové infošky, hoďte mi ich cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Lea zdraví na celé Slovensko, 4 minútky po 10. Taký čas, že už by ste mohli aj vstavkať a pomaličky si aj niečo možno robiť, nejakú kávičku, nejaké raňajky, prípadne brunch, prípadne možno pre niektorých už aj obed. Ale v každom prípade polovička víkendu ešte pred nami, treba si to užívať, pretože zajtra už bude ten hnusacký pondelok. No ale k tomu užívaniu ešte dobre padne aj taký merch, si myslím, že zadarmo, keby ste dnes niečo vyhrali, tak dobre, nie? Lepšie, ak nevyhrať. Za tento zvuk... Jednoduchá vec, treba poslať SMS-ku, čo hlasovku treba poslať, 0905 030 090. Ako urobila aj Peťuška. Peťuš?
1: Dobré ráno, ahojte, tu je Peťa. Takže ja si myslím, že dnešný summer sound, letný, je zatlkanie kolíkov pri stávaní stanu.
0: No vidíte, takto to treba robiť, ak Peťka poslať hlasovku nie je správna, ideálne poslať správnu, ale treba skúšať šťastie. Peti, aj ty môžeš poslať hlasovky, koľko len chcete. A verím, že čoskoro prídeme na to, čo je dnešný summer sound. Taký smiešný zvuk, ale ešte vám nemôžem povedať žiadne pomocky, nechám to zatiaľ na vás, držím palce, tak posielajte.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Fantasticky, Benson Boone, a nielen Benson Boone je fantastický, ale vy, naši posluchači, vy ste ešte lepší ako Benson Boone, hlavne keď sa vám podarí vyhrať, my sa z toho veľmi tešíme. Štefan z Podolinca to spravil naposledy a nám sa to veľmi páčilo, bolo to veľmi veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Štefan z Podolinca je oveľa lepší ako Benson Boone, aj všetci Bensonovia a Boonovia dokopy, lebo jednoducho vyhrať 78 tisíc eur za jednu SMS-ku, za jeden telefonát je absolútne fantastická záležitosť. Priatelia, my sa tešíme, že tieto peniaze boli rozbité, trošku menej vám ostáva už, ale tak čo? 26 tisíc, ale stále si myslím, že dobre. V útorok môžete vyzískať krásnych 26 tisíc eur za jedno jediné heslo. Oplatí sa naladiť sa a môže to byť takéto fantastické, ako to bolo fantastické so Štefanom z Podolinca naposledy.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, ak ty mi to príde na účet.
5: Á, tak vieš čo, položal, nerozprávame sa ani.
4: Áno, zložal!
0: Správny Slováčisko, až keď uvidím, až vtedy uverím, presne, tak to funguje veľmi dobre. Veľká radosť, čo s peniazmi?
3: Už teraz neviem, čo s nimi.
5: My ti poradíme.
3: Jasné, Andrej.
5: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
0: No, ale Andrej, teba sa nikto nepýta. Ja som zvedavá, čo Štefan z Podolinca bude robiť s toľkými peniazmi. Ja to budem sledovať a budem sledovať aj vás, či teda sa snažíte vyhrať tieto peniaze, lebo mali by ste. Hneď teraz si pošlite SMS-ku a možno v útorok budete ako Števo. 7779, to je to číslo, ktoré si treba pamätať, prípadne pokojne uložiť do svojho telefónu a hneď teraz si pošlite SMS-ku v tvare E2. Je to veľmi jednoduché. Samozrejme, keď si pošlete tých SMS-iek viac, tak logicky tá šanca sa rapidne zvyšuje. Máme pre vás špeciálne balíčky. Všetky infošky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Let's go!
2: Zapojte sa aj vy!
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
6: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Celé leto

0: Prepač, Taťulo, asi takto nejako v skratke by som preložila tento song, ktorý absolútne nepotrebuje prekladať, je skvelý taký, aký je, nerozumiem ani slovo a to sa mi veľmi páči. Topic a Becky G z Európy 2, novinka, absolútne horúca, 10 minút pred 11. hodinou. Summerstyle na Európe 2. Čeknúť, ako sa vám darí so Summer Soundom, ktorý má dnes 4 sekundy a je to opäť zvuk, ktorý by som ja sama neuhadla, keby som ho sama nedávala. Ja také zvuky väčšinou dávam, ale vy ste veľmi šikovní, oveľa šikovnejší ako ja, tak poďte skúšať svoje šťastie. Toto je ten dnešný Summer Sound. No Tami, skús svoje šťastie, poď.
1: Ja si myslím, že to je, keď prdeš s ústami, alebo že keď prdeš s pazuchou.
0: Ježiš, ja som, keď som mala takto malička, tak som veľmi často prdela s pazuchami. Už to nerobím, ale možno by som mohla zase začať. Ježiš, úplne takto to znelo. Ale v tomto prípade, milá Tami, to nie je prdenie ani s ústami, ani s pazuchami. Hej, skúsme ešte niečo iné, tak napríklad ešte Stanka. Stanka, poď.
2: Ahoj, ahoj, mne to znie ako vypľúvanie jadierok z melónu.
0: No, to by tiež teoreticky mohlo byť. Systematické vypľúvanie jadierok. Také melón nemám úplne rada, keď tam je toľko veľa jadierok. No ale nie, nie je to správna odpoveď, ale veľmi ste šikovné baby. Môžete posielať ďalšie hlasovky, vy ostatní si zapisujte, čo všetko to nie je. Môže to byť ďalších tým pádom 1 500 482 veci, ktoré znejú takto. 09 05 030.

0: Pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
1: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 30.

0: 3 a matrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Európa 2. Celé lepšie.

0: Tak dobre je poď angličtina. Tiffany Harris a Vertigo z Európy 2 krátko po 11. hodine. Verím, že potešilo nás, inak veľmi teší aktuálna situácia našich bežcov, pretože tí plnia sny. Vďaka vám v rámci nadácie Dobrý skutok.
1: 12 členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
2: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
3: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
1: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
4: Ďakujeme.
5: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
6: Počasie.
0: Kámoši, pokračujeme v horúcom trende. Dnes maximálna teplota 46 stupňov Celzia, tak prosím vás, hydratujte sa, vyhľadávajte tieň. No a treba sa pripraviť na poobedné zrážky, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 11. Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty a nehody nám pribúdajú. Pred Divinkou v smere zo Svederníka 1, ďalšia za Pôtrom, je to v smere do Závady, a bacha pred Jánovcami v smere z Abrahamoviec, ďalšia dopravná nehoda. Kolóny sa nám už tvoria, staré dobre, vždy takto v nedeľu na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aktuálne je to už 20 minút, tak vám prajem pevné nervy. No cestári sú aktuálne za Kysuckým Lieskovcom ešte stále v smere do Kysuckého Nového Mesta, bacha, je to v oboch smeroch a aktuálne zdržanie už je 45 minút. Prajem pevné nervy. Obmedzenie aktuálne na trase Šamorín, Lehnice, Čierna voda, na ceste sú bežci, no a na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Hliadkuje sa v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Ak máte nové infošky, pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Hlavne užívajte jazdu. Šťastnú cestu pre...

chalani, zdraví na celé Slovensko, 4 minútky po 11. Už máme dnes 16. august, takže ako ste si všimli, v obchodoch už sú nejaké tie školské potreby, už sú tam nejaké tie dyne a už je tam nejaký ten jesenný list, ale my sa ešte vrátime k letu, lebo však leto ešte stále letuje. Mňa by postupne zaujímali vaše príbehy z tohto leta. Ja sa podelím prvá, dobre, a čakám na tie vaše, lebo by som chcela nájsť tie najväčšie halúze letné. Mne sa napríklad stala taká halúz, že sme išli na dovolenku do Albánska a bolo to, že strašne dobré a strašne, no hrozné, príšerné. More bolo hrozné. Tam boli, prosím vás, medúzy, piesok rozvírený, hnusná voda, bola studená, boli tam plasty a boli tam mŕtve kraby. Nepreháňam. Ale, čo bolo výborné, bola partia. Partia bola skvelá, chcela by som pozdraviť všetkých, to bolo také Spice Girls, každý z iného súdka a to na tom bolo absolútne najkrajšie. Maťko, Janko, Igor, Lenka, vy dobre viete, ešte prihodím aj Samka a Huga. Fantastická záležitosť, takže ďakujem za tento krásny, hrozný výlet. Dajte mi vedieť, aký vy krásny, hrozný letný výlet ste mali. 0905 030 090. Let's go. Hudba na maximum z Leo. Celý víkend. Europa 2. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Koľko je bežať v takejto teplote niekam, akože si zabehnúť celkom teplo, aby som asi odpadla, ale bežať 345 kilometrov na trati z Jasnej až do Bratislavy, to je dosť loko.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Takže nech je to akokoľvek loko, naši 12 kolegovia sú na tejto trati kvôli tým najmenším, kvôli detičkám zo sociálne slabších rodín a vďaka vám im ideme plniť ich športové sny. 12 bežcov, 12 splnených snov. Aktuálne sme už na 91%, čiže my sme takmer už na 100% splnených týchto snov. Stačí, aby ste poslali SMS-ku hneď teraz a možno k tomu priblížili sa, aby sme mali tých 100%. Stačí zaslať SMS-ku na číslo 822 s textom LETO v hodnote 2 eurá. No a celé tieto 2 eurá idú na účet zbierky. Môžete prispieť aj finančným príspevkom priamo na bankový účet verejnej zbierky nadácie Dobrý skutok. A no a všetky informácie nájdete na webe nadácie nadaciadobryskutok.sk. Priatelia, ja som sa skoro rozplakala, keď som počula, aké sníčky majú tieto malé detičky. Tak napríklad toto je Kevin.
2: Som Kevin, mám 8 rokov, chcem byť futbalový obranca a potrebujem na to dobrú futbalovú výstroj.
0: Tak to by potreboval Kevin, čo by potrebovala Martinka?
3: Ja sa volám Martinka, mám 8 rokov, chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
0: Wow, nepochybujeme, že Martinka super tancuje, no a vďaka vám sa týmto detičkám môže naozaj ten sen splniť. V rámci týchto 12 osobností je tam aj náš šéf hudby Andrej Kratochvíľ, ktorý pripravuje tieto skvelé playlisty, ktoré počúvate. No a ten vymenil víkend pri bazéne práve za beh od Tatier k Dunaju.
4: Lebo som tímový hráč a veľmi sa na to teším, že urobíme dobrý skutok. A ešte som aj extrémne súťaživý, takže budem sa snažiť zo seba dať maximum, napriek tomu, že vôbec nám nejde o to, aby sme sa dobre umiestnili alebo aby sme niečo vyhrali, a tak je to vo mne, že chcem tomu tímu naozaj pomôcť a chcem, aby sme zo seba všetci dali maximum, aby ten dobrý skutok, pre ktorý vlastne sme sa rozhodli utekať, že sa naplní a naplní sa v čo možno najväčšej miere a pomôžu nám k tomu aj poslucháči.
0: No aktuálne sme už na 91%, takže vďaka vám sa to môže podariť, aby sme splnili 100% týchto detských snov. Ešte raz opakujem, môžete tak urobiť hneď teraz. Zaslaním SMS na číslo 822 s textom LETO v hodnote 2 eurá. Celé 2 eurá idú na účet zbierky. No a sledovať všetko môžete viac menej v priamom prenose na sociálnych sieťach nadácie Dobrý skutok. Ďakujeme.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Ďakujeme.
6: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.
5: Leto!

Podľa mojich najnovších informácií sledujem beh o Tatier k Dunaju, ktorý má na starosti nadácia Dobrý skutok. Stále ich môžete podporovať na traste. Mali by byť v Bratislave okolo 5:30. Tak pekne podporujte a sledujte hlavne sociálne siete nadácie Dobrý skutok. No a my sa zatiaľ pozrieme na to, ako sa vám darí so Summer Soundom. Vím už nejaké odpovede.

0: Summer Sound na Európe 2.
1: Summer Sound dnes má 4 sekundy, takže celkom dosť dlhý čas na to, aby ste prišli na to, čo to je. Je to taký akože letný zvuk, ale je známy tento zvuk aj z iných ročných období. Zasa nie je vyslovene letný, ale v lete asi častejší. Zopakujme si to. Čo by to tak mohlo byť? Načahujem sa do WhatsAppovej studnice vašich odpovedí a našla som tu Ivana, ktorý si myslí, že...
2: Ahoj, tak moja žena si myslí, že to bude zakladanie ohňa, keď kameň mi klepeš o seba. Také. Hej. Podobný zvuk to má. Ahojte,
1: no,
2: peknú nedelu.
1: Krásnu nedelu aj tebe. Takže Ivan si nič nemyslí, Ivan len odkazuje od ženy, ktorá si myslí, veď takto, to je taká realita, nie? Manželstie. Pozdravujeme samozrejme Ivanovú ženu. Netrafili sme, ale som sa zasmiela, že takéto zakladanie ohňa, keď naozaj máte chuť podpaliť ten dom, keď vás už naozaj štve celá rodina, tak úplne chápem, že tento nápad prišiel zo ženskej hlavy, ale nie je to ono, aj keď teda mne to tiež párkrát napadlo, ale tentokrát to je niečo iné. Ale mohlo by to byť takéto, hej, také neandertalské. Je to niečo, ale niečo iné. Tak poďte do toho 0905 030 090. Stále čakám na správnu odpoveď a vy dobre viete, že iba hlasovkovať sa oplatí, pretože iba hlasovky môžu vyhrať.

0: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
1: Leto na Európe 2. Leto na maximum.

0: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
1: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
2: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
0: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
3: Ďakujeme.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
5: Počasie.
6: Kamoši, stále teplo, máme dnes teploty 28 až 37 stupňov Celzia na juhozápade, máme absolútne najväčšie pekličko, fúka nám iba slabý vietor, no a treba sa pripraviť na oblačné počasie a na búrky a prehánky, najmä v Žilinskom kraji a k večeru aj na západe Slovenska.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Presne o 12. Lea pozdravuje aj na cesty. Máme novú nehodu na D1 za východnou. Je to v smere do Liptovského Hrádku. Bacha aj pred Janovcami v smere z Abrahamoviec. Kolí sa nám už tvoria na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Je to aktuálne pol hodinka. No a cestaru máme za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta v oboch smeroch. Tam treba rátať aj s kolonami. Obmedzenie na trase Šamorín, Lehnice, Čierna voda na ceste máme Bežcov. No a radar aktuálne nový na D1 pred Novým Mestom nad Váhom, je to v smere z Hornej Stredy. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre

0: Posledná hodinka pred nami. Lea Daniš, zdraví na celé Slovensko. Verím, že už ste v plnom prúde v rámci kúpania, papania, nejakých langošov, nejaká kofolečka. Proste užívať si treba víkend naplno, pretože dnes je ten posledný deň toho víkendu, zajtra už teda len pondelok. No a k tomu ešte vyhrať nejaký merč, prečo nie? Stále pátrame po tomto čudesnom zvuku, čo to je. Stále máte možnosť vyhrať merch veľmi jednoduchým spôsobom. Snaží sa o to aj naša poslucháčka Míška.
1: Ja si myslím, že je to štartovanie traktora.
0: Štartovanie traktora. Veľmi slovenský zvuk. Neviem, či je takto v nedeľu, ale áno, väčšinou traktor, ktorý už má čo to za sebou, znie takto. Či je taký, čo je nový, ja neviem, jak znie traktory, ale asi, hej. A potom sa to rozbehne. No v tomto prípade to traktor nie je, Mišulka. Ďakujeme za ty, pomohla si celému Slovensku aj sebe, lebo vieš, čo to nie je. Ale stále teda čakám, ja som taká smutná, lebo ja by som sa tešila, keby konečne niekto vyhral aj v tejto show a v tejto hodinke, lebo o hodinu už teda prichádza popoludnejšia show, tak skúsme to v tejto hodinke uhádnuť. Čo vy na to? 0905 030 090. No a toto je ten zvuk. Ešte raz.

0: Alex Vonen, spevák tejto pesničky, sedel vedľa mňa v aute na nejakej ceste, na nejaký výlet, tak mu asi zalepím ústa, lebo ja milujem ticho. Ale zase akože možno vy to máte radi. Passenger. Keď vám niekto takto vyspevoval na vedľajšom sedadle a bol by to váš passenger, tak sa volá novinka z Európy 2. Alex Vonen, 12.19, priatelia, zajtra nás čaká čo? Áno, je to tak pondelok, ale hneď po pondelku prichádza, viete čo, áno, útorok. A práve v útorok môžete vyhrať krásny peniaz na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Oplatí sa chodiť do roboty? No preto, ako robotu máte, či vás baví a teda, či nie ste vykorisťovaní, hej? To už druhá otázka. Ale oplatí sa naladiť sa? Tak určite áno, na Európe 2. Verte mi, že hej, už v útorok hráme o krásnych, naozaj krásnych 26 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Stačí si poslať SMS-ku na 7779 hneď teraz, ideálne, aby ste nezabudli, v tvare E2 a v tom momente, v tej sekunde ste v hre. Už naozaj len sa modliť, manifestovať čokoľvek, čo sa dá, vysielať nejaké signály, možno nejaké dymové do vzduchu, do vesmíru. A možno práve vám budeme volať 18. augusta a budete ako Števo z Podolinca, ktorý naposledy u nás hral a dokonca vyhral, ale že brutálny peniaz, 78 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 000 eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až mi to príde na účet.
4: Á, tak vieš čo, položal, nerozprávame sa ani.
0: Peňažky kam pôjdu? Asi na správne miesto, si myslím.
3: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
4: Aký domček máte? Pomôže. Aký domček robíte? Poschodový?
3: Poschodový, áno.
4: Hej. Ačko strecha?
3: Áno, áno. Taká klasika, v podstate, taká kocka.
0: Taká klasika. 78 000, myslím, že veľmi pomôže pri stavbe domu. 26 000 eur, na čo by sa dalo nejakým spôsobom použiť? Mňa napadajú samé somariny. Kúpiť si nejakú sochu gorily zo zlata. No, nie úplne, že zo zlata, ale napríklad toto by ste si mohli. Alebo poníka. Ja by som si kúpila poníka. Alebo by som si kúpila šimpanza. Alebo neviem, možno by som išla na nejakú drahú dovolenku úplne zbytočnú. Neviem. Dajte vedieť, na čo by ste vy použili 26 000. Normálne sa mi ozvite na 0905030090. Najšielenejšie nápady sa mi páčia. Ale hlavne si pošlite SMS-ku. Bez toho tých 26 000, to budete len sledovať, ako niekto iný to vyhrá. Takže číslo 7779, poslať si SMS-ku v tvare E2. No a už v útorok. Puj.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: za David Guetta Sad Girls. Absolutne fresh novinka pre všetky. Verím, že už nie smutné dievčatá, keď počujete takýto super song. Hlavne veľká vec je Bebe Rexha, ktorá sa postavila sama na vlastné nohy, už bez labelu, dala sa dokopy aj s Davidom Guettom a takto krásne to dopadlo. Ďalší skvelý song aj u nás v playliste Sad Girls doznelo 12.47. Poďme čekovať vás a Summer Sound. Summer Sound na Európe 2. No, čo by to mohlo byť? Už tu padlo zo pár nesprávnych, ale celkom vtipných odpovedí. Tak poďme očakovať náš WhatsApp 0905030090. Napríklad táto hlasovečka od Eli.
1: Ahojte, takže ja si myslím, že to je ohnostroj. Ahojte.
0: To je zlaté. Ježiš, ja by som ti strašne poslala merch, ale nemôžem, lebo nie je to ohnostroj, ale skúšaj ešte svoje šťastie. Vy všetci môžete, aj keď ste sa už počuli oner, alebo ste sa nepočuli, treba posielať v pohode, koľko chcete hlasoviek, hlavne ale správne. Skúsme našu poslucháčku, ktorá má podľa mňa že veľmi pekné meno. Naozaj krásne.
2: Ahoj, Lea, tu je Lea. Podľa mňa je to zabíjanie kolíkov na stane.
0: Máš krásne meno, naozaj, veľmi sa mi páči. A nie je to, nie je to, nie je to správne. Bohužiaľ, rada by som poslala asi prvej lej v histórii, pretože Leu sme to ešte, myslím, že nemali výherkyňu. Tak poďte to napraviť. Či sa voláte už Lea, alebo akokoľvek inak 0905030090 je to správne číslo, na ktoré môžete posielať ideálne správnu odpoveď na to, čo si myslíte, že je dnešný Summer Sound. A vy už dobre viete, keď počúvate od rana, že to nie je prdenie na pazuche. Aj keby mohlo byť. No tak to znie asi prdenie na pazuche, že? Asi hej, ale je to niečo iné.

lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.

0: American Girls, one and only Harry Styles v našom playliste 13.00. Máme nedeľu, máme víkend, Diana je tu s vami dnes do 18.00 a napríklad stíhate si aj takto cez víkend zabezpečiť veľké, veľké, veľké a ešte raz veľké peniažky.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Počasie.
0: Počasie dnes krásne, jasné až polojasné, postupne v západnej polovici, ale pribúdanie oblačnosti. Podvečer na krajnom západe a aj v Žilinskom kraji, možno aj s prehánkami, ale máme mimoriadne teplo, 37 stupňov max dnes. Zajtrajšie počasie už bude škarečie, oblačné až zamračené, s počiatku miestami aj so zmenšenou oblačnosťou, potom ale cez deň aj s dažďom, prehánkami, lokálne aj intenzívnymi búrkami, denné teploty 27 až 32 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Nové nehody nám pribudli za Pôtrom v smere do Závady, aj na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hradku. Ďalej sa búralo aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Majeroviec a ešte pozor na nehodu aj na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. V kolóne aktuálne stratíte 20 minút za Hubovou v smere do Kraľovian a pozor na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte minimálne pol hodinu. Cestári aktuálne pracujú opäť raz za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Obojsmerne treba tam predorátať s kolónami. Máme aj obmedzenie na trase Kalinkovo-Šamorín a Lehnice sa na ceste pohybujú bežci. Pozdravujeme. To je všetko. Šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Pýtam sa, zmeškala som niečo tým, že nechodím teraz úplne von, lebo nemám na to čas? Je leto, je krásny víkend, naozaj, že dá sa robiť, čo len by som si zmyslela, a ja to nerobím. Tak sa vás pýtam, že či som niečo zmeškala, čo ste vy zažili tento víkend také, že by ste si povedali, že ach, Diana, toto si zmeškala, toto si určite mala zažiť, lebo toto som zažil ja a chcem ti o tom nahrať hlasovku do Európy 2, takže pokojne mi posielajte, aký ste mali víkend, ako ešte trávite túto nedeľu, čo máte na práci, alebo aj aké máte voľno, jednoducho dajte ma do obrazu, do vašich životov, čo sa s vami deje. Náš WhatsApp 0905 030 090. Ja som tu dnes s vami do 18. Juhuhu! A mám pre vás skvelý letný víkendový playlist.

0: 19, počúvate Európu 2, no a v tejto chvíli sa vás všetkých pýtam jednu veľmi dôležitú vec. Či sa vám splnil váš detský sen? Ja vám za seba musím povedať, že ja som mala detský sen veľmi jednoduchý. Chcela som si vyskúšať, aké je to byť smetierkou. V našej domácnosti sa mi to splnilo, ale my na Európe 2 zisťujeme od vás, čím ste chceli byť vy. Keď ste boli mali učitelia, alebo ja neviem, krasokorčuliari, čokoľvek, a ak máte nejaký že športový sen, budem o to radšej, keď to budem počuť. A ide o to, že my na Európe 2 tento víkend bežíme od Tatier k Dunaju, pretože chceme splniť samozrejme športový sen detičkám, ktoré sú ale zo sociálne slabších rodín a teda nemôžu si to úplne dovoliť. Mimochodom, toto je Anička, ktorej prostredníctvom vás tiež verím, že splníme sen.
1: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
0: Bože, ja tak dúfam, že sa jej to splní. Strašne držím palce, lebo je to krásne mať takýto sen, takúto ambíciu. Samozrejme, môžete to podporiť aj vy. Všetky informácie nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk. No a na Instagrame Nadácie Dobrý skutok uvidíte aj to, že naozaj naši bežci z nášho tímu, to znamená, že moderátori z Expressu, ale aj z Rádia Melody, bežia včerajší deň, dnešnú noc a aj dnešný deň. Majú prísť do Bratislavy okolo 5:30. My sa s nimi budeme spájať, budem vám samozrejme všetko sprostredkovávať. No a dovtedy môžete prispieť do našej zbierky na www.nadaciadobryskutok.sk. Tam nájdete všetky informácie.
2: Leto na Európe 2.

0: Máme víkendík, toto je Európa 2, Adela v našom playliste, ja som Diana, máme krátko pred 14. hodinou a pýtam sa vás dnes a špeciálne tento víkend, že čo som zmeškala, či je niečo také, kde som naozaj mala byť a prečo teraz by som si mala vyčítať, že som tam nebola. Ja vám poviem prečo, pretože je víkend, krásne počasie, august, leto, jednoducho všetky podmienky na to, aby sme sa my, ľudia, bavili, aby sme sa odviazali, takže sa vás spýtam, čo som mala robiť iné, ako to, čo som reálne robila. Tomáš?
1: Diuška, ahoj. No. Vykašli sa na rádio a pot na jazera. Fajnovo peče slnko.
0: Ale však ja viem. Veď to je to, že ja to práve, že viem, že je vonku krásne. Že sa dá robiť čokoľvek. Pomôžte mi dostať sa z tejto depresie. Ale teda takto. Dajte mi vedieť, že keby som s vami v partii, kde by som sa tento víkend nachádzala? Tam, kde ste vy? Či je to chata, túry, veľné z Grape, alebo ste doma. Dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, aby som aspoň tak duchom bola s vami v tomto víkende a vy so mnou. No a ozaj, halo, halo, halo, o pár minút mám pre vás všetkých možnosť vyhrať si dnes merch Európy 2.

0: vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: 13.57, aktuálny čas, ja som Diana, pozdravujem z Eteru Európy 2 a predstavte si to, že teraz vy, keď ležíte, dajme tomu, že v bazéne na nafukovačke na vašej záhrade, pozdravujem vás, tak náš tím nadácie Dobrý skutok práve teraz, niekde na asfalte sa strašne potí, trpí, pretože bežia naši kamaráti od včera, bežia od Tatier k Dunaju, včerajší deň, v noci, aj dnešný deň, bežia 345 kilometrov, aby sme splnili športové sny detičkám zo sociálne slabších rodín a robíme to aj vďaka vašej podpore, ktorú môžete samozrejme vyjadrovať aj dnes. Nemusíte ísť behať, pokojne samozrejme môžete, ale stačí vám poslať si SMS-ku.
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info ako pomôcť nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
5: Počasie.
0: Dnešné počasie mimochodom ideálne na čokoľvek, čo chcete robiť vonku, jasné až polojasné, postupne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ale toto ja ignorujem. Dnes pršať jednoducho nebude, lebo som to povedala. Denné teploty maximálne 37 stupňov Celzia. Dobre, zajtra už pršať môže, už je ten pondelok. Zajtrajšie počasie oblačné až zamračené, spočiatku miestami a neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, ale cez deň možnosť aj dažďu, prehánok alebo búrok. Denné teploty 27 až 32 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 14. hodine, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie nám pribudli v Mani a Malej Mani v smere do Úľan nad Žitavou. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Nehoda aj za Pôtrom v smere do Závady. Ďalej nehodu dokumentujete cez aplikáciu Waze na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a aj na výjazde z Vranova nad Topľou do Majeroviec. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je neprijazdný, obídete to cez mesto. V kolone stratíte 45 minút za Hubovou v smere do Kráľovian a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej sa zdržíte približne 15 minút. Cestári komplikujú dopravu, gratulujem, v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne. Pracuje sa za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta obojsmerne. Treba tam rátať s kolónami a pozor na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a aj na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian je úsek úplne neprejazdný. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Najrychlejšie

Weekend na Maximum a Diana. Taká krásna nedeľa dnes. Ja normálne cítim vo vzduchu, viete čo cítim? Ja cítim to, že dnes z vás niekto vyhrá, pretože máme merch Európy 2, ktorý je takto nejak akože virtuálne v atmosfére, ale ja ho cítim a cítim vaše odhodlanie, že uhadnete, čo je toto za zvuk. Je to veľmi jednoduché a takto vám poviem, že ako to súvisí s letom, zamýšľam sa nad tým. Súvisí to s letom tak, že keď je vám veľmi teplo, tak pokojne môžete spraviť túto vec, ktorá vydáva tento zvuk. Ak viete, o čom je reč, ak mi rozumiete, ak ste so mnou na jednej vlne, dajte mi váš tip hlasovkou na náš WhatsApp 0905 030 090 a merch Európy 2 môže byť váš. Držím palce.

0: Máme nedeľu, to znamená, že máme víkend na Európe 2, to znamená jedinú vec, aj dnes pátrame po správnej odpovedi k dnešnému Summer Soundu. Pozdravuje Diana. Summer Sound na Európe 2. Zatiaľ si to dajme takto, že bez nápovedí. Normálne tam počujem také fackovanie. Ale dobre, to som asi len ja. Čo si myslíte vy?
1: Ahoj, Dianka.
0: Ahoj.
1: Dnešný víkend sa mne pripadá ako driblovanie s loptou, buď basketbalovou, alebo takou obyčajnou hračkárskou.
0: No ináč, akože tiež to tam počujem, ale no, netrafili sme sa.
2: Ahojte, Európa 2.
0: Čau.
2: Tu je Michal.
0: Michal.
2: Ja si myslím, že zvuk týždňa je brúsenie kosy osličkou.
0: Čo? Že čo? Ja tieto názvy a tieto pomenovania, ja to nikdy vám nerozumiem. Tuto nejaké gurtne už na mňa vyskakujú každý víkend. No, ale čo? Kosenie osy, či kozy, či kosy, či čo? Osličkom? Či... Ja vôbec, ja som mimo. No takto, správna odpoveď to nie je. To môžem potvrdiť, hej? Nie, nekosíme tam nikoho a nič. Nie je to ani driblovanie, ani hračkovskou loptou, ani normálnou basketbalovou. Je to úplne iný zvuk. Súvisí to s letom a nápoveda je, že keď je vám extrémne teplo, tak...

0: víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, ja som Diana, pozdravím na celé Slovensko. Dajte si to hlasnejšie! Aj, presne takto znie leto a víkend na maximum na Európe 2. Pýtam sa vás, že čo dnes robíte a kde som podľa vás mala byť dnes ja?
1: Diuška, ahoj, vykašli sa na rádio a pod na jazera, fajnovo peče slnko.
0: Ja viem, že sa máte krásne, máte krásny víkend. Dajte mi vedieť, čo robíte, ako trávite túto nedeľu na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Počúvate ten najlepší playlist na celom Slovensku. Toto je Európa 2. Máme pár sekúnd pred 15. hodinou. Diana vás všetkých pozdravuje a verím, že si užívate leto, slnko, vodu. No ale k tomu všetkému si môžete užívať aj dobrý pocit na duši a na srdci a ja vám dám návod na to, ako môžete mať naozaj, že spokojný život. Za mňa je to, keď pomáhate deťom zo sociálne slabších rodín.
1: 12-členný tím našej nadácie Dobrý skutok práve teraz beží neuveriteľných 345 kilometrov od Tatier k Dunaju.
2: Cieľom behu je snaha splniť deťom zo sociálne slabších rodín ich športové sny.
3: Pomôžte nám aj vy. Pošlite SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom LETO.
1: Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí splniť 12 detských prianí.
4: Ďakujeme.
5: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
0: Počasie. Dnešné počasie krásne, letné, víkendové, jasné až polojasné, denné teploty 37 stupňov dnes maximálne, zajtrajšie počasie o čosi horšie, oblačné až zamračené, treba rátať zajtra aj s prehánkami, dažďom, ojedinele aj s intenzívnymi búrkami, denné teploty 27 až 32 stupňov Celzia.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: 15.00, Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme novú nehodu, tá sa stala na výjazde z Vranova nad Topľou do Majeroviec. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. V kolóne aktuálne stratíte 15 minút, nahlásili ste nám to cez aplikáciu Waze. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Mám pre vás obmedzenie za Drietomov v smere do Českej republiky. Spadol strom na osobné auto, tento úsek je neprejazdný a pozor, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového mesta je odstavené osobné auto s defektom, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Radary máme nové, aktuálne merajú rýchlosť za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna, aj na D1 za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a oplatí sa spomaliť na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Takto, ak máte veľa priateľov, kamarátov, známych, tak si hovoríte, že však už poznáte všetky typy ľudí na svete, ktorí môžu existovať. Ten je šťastnejší, ten potom, ten sa viac vie zosmutniť z nejakých vecí. Každý máme nejakú povahu, ale potom je tu Martin. Martin, náš fanúšik, ktorý je od včera King Kongom Európy 2, pretože Martin na grejpe sa nechal zatvoriť do klietky, ktorú sme tam my na tento festival priniesli. King Kong Martin zapísaný v slovenskej knihe rekordov, pretože Martin pri počúvaní Európy 2 s maskou gorily zatvorený v tej klietke na grejpe vydržal neuveriteľný čas. Neuveriteľných 12 hodín 35 minút a 50 sekúnd. Martin to vydržal len preto, aby si vyhral 2000 eur, takže splnil výzvu, 2000-ky od nás sú jeho. Všetko nájdete zdokumentované na našom Instagrame e2sk.

took the long road across the ocean.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tí...

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of weight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Na Európe 2 v magický čas 15.15 počúvate Majka Spirita a jeho Prime Time. Na celé Slovensko pozdravuje Diana. No a ako sa hovorí, koľko do koreňov, toľko eur pre vás už v útorok po 15.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Veľmi radi a húževná to hráte o peniaze a húževná to o ne hral aj Štefan z Podolínca, ktorý si naposledy u nás vyhral 78 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, až keď mi to príde na účet.
4: Á, tak vieš čo, položal, nerozprávaj sa ani.
0: Toto je frajer, pišta, Štefán, ty si taký frajer, norme toto povieš do živého vysielania, že viete čo, 78 tisíc eur, akože nič moc, ja vám uverím, až keď mi to pošlete na účet. Brutál frajer, no takto, samozrejme, peniaze sú poslané a my tu máme ďalšie peniaze pre vás všetkých, aktuálne k dispozícii 26 tisíc eur. Dostanete sa k ním tak, že si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. No a v útorok, konkrétne 18. augusta, hráme o tieto peniaze po 15. a potrebujeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa, ktoré nám poviete do 10 sekúnd od zazvonenia. A mimochodom, stále môžete využiť aj náš takzvaný, že zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: Osvieš svoj šatník s Lidlom za skvelé ceny. Počas celého víkendu nakúpiš módu online s 20% zľavou. Klikaj odkiaľkoľvek na Lidl.sk a dopraj si nové štýlové kúsky ešte dnes. Online. Vždy viac.

0: Stanley, Zara Larsson v našom playliste. Presne takto znie víkend na Európe 2. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko. Krátko pred 16. Ideme súťažiť. Summerstyle na Európe 2. A treba povedať, že ešte stále cítim vo vzduchu výhru. Už sa blíži, aj už ju vidím, cítim a hľadám ešte stále správnu odpoveď na tento Weekend Sound. A treba pripomenúť aj nápovedu, súvisí to s letom, hlavne keď je vám v lete teplo, takže...
1: Ahoj, Dianka.
0: Čau.
1: Dnešný víkend sa mne pripadá ako triblovanie s loptou, buď basketbalovou, alebo takovou obyčajnou hračkárskou.
0: No, správna odpoveď to nie je, prepáč.
2: Čau, Diana.
0: Čau.
2: Že by to bolo drvenie ľadu?
0: Drvenie ľadu tu máme nie miliónkrát minimálne, ale mám pre vás, že hromadné nie.
3: Ahojte, Európa 2.
0: Ahoj.
3: Tu je Michal.
0: Michal.
3: Ja si myslím, že zvuk týždňa je brúsenie kosy osličkou.
0: Čo? Čo si povedal? Brúsenie osy? Či kosy? Či kozy? Či čoho osličkom? Ja nerozumiem, toto vždy na mňa vyskočia tieto gurtne a neviem aké výrazy, brúsenia, neviem čo všetko, betóny, asfalty, cementy. Ja neviem, v tomto vôbec sa nepohybujem, v tom nie som doma, ale viem, že správna odpoveď to nie je. Ak viete, čo je toto za zvuk a že súvisí s letom a že ho robíme a že sa chceme trošku akože osviežiť, tak mi dajte vedieť váš tip hlasovkou na náš WhatsApp 0905 030 09.

0: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Na Európe 2 Olivia Rodrigo v našom fantastickom víkendovom playliste. Pozdravuje Diana krátko pred 16. hodinou. Inak myslím si, že bubeník Olivia Rodrigo musí byť strašný prachač, lebo to, čo on dáva v tých jej pesničkách, to je, že masaker. A mimochodom, veľa peňazí si môžete vysúťažiť aj vy u nás.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Počasie.
0: Dnešné počasie krásne, nádherné, jasné až polojasné, postupne ale v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, čo sa už akože začína diať, ale nie je to nič strašné, pretože teploty dnes veľmi vysoké, maximálne 37 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie už bude o čosi horšie, oblačné až zamračené. Zajtra treba rátať takmer na celom území Slovenska aj s ojedinelým dažďom, prehánkami alebo aj s búrkami. Denné teploty ale vysoké, 27 až 32.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín, Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie sa stali za Párnicou v smere do Zázrivej a pozor na nehodu, nahlásili ste nám ju aj cez aplikáciu Waze. Za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína havarovalo osobné auto, takže tam treba rátať aj so zdržaním. Cestári aktuálne komplikujú dopravu na výjazde z R4 do Košic Šebastoviec v smere z Maďarska a potom aj na výjazde z Košic Šebastoviec na R4 do Košických Olšian, tento úsek je neprejazdný. Mám pre vás aj nové radary, aktuálne striehnu na rýchlosť na výjazde do Novák z Prievidze a oplatí sa spomaliť aj na D1 za Východnou v smere do Vašca. To je všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ale v tejto chvíli so mnou v štúdiu aj preživší Grejpu.
2: Prežil som.
1: Chris, ahoj, síce smrdíš, ale to nevadí.
2: Ale hej. Som od teba 5 metrov, čiže
1: ja, to aj tak
2: ja som to aj fakt.
1: Áno, reálne, dobré, fakt. Dobré,
2: tak niečo.
1: Ja som myslel, že tu akože plesnivé u steny, ale potom sa pozriem na teba, že jasne, Chris, ahoj, vítaj.
2: Vyzerám hrozne, ja viem.
1: Nie, vyzeráš super, náladu máš skvelú, však si fantasticky nabudený po Grejpe, prišiel
2: tak.
1: Si z Grejpu. Referuj mi, aké to tam bolo.
2: Bolo to tam úžasné, počúvaj, Grape je reálne jediný festival podľa mňa na svete, že kde idem a možno to bude znieť divne, ale reálne mne nejde ani až tak o tých interpretov a o tú hudobnú zložku, že je to super, že je tam vynikajúca hudba samozrejme, ale mne sa tak strašne páči tá atmosféra toho Grejpu, tí priateľskí ľudia, za nami tam stále non-stop celý deň chodili ľudia, stále sa nás pýtali, ako sa darí našim súťažiacim v našich klietkách, čiže naozaj Grejp, atmosféra, ľudia, klobúk dole, milujem to tam, naozaj.
1: To je úplne, že fantastické toto počuť, verím teda, že sa tam ocitneme aj budúci rok.
2: Aj ty by si sa tam už mohla aj
1: spozrieť. Držíme si palce,
2: áno. A niečo ešte najdôležitejšie, že ja som bol minulý rok o tomto čase behať od Tatier k Dunaju.
1: Fakt?
2: A ja som to mal vlastne v ponuke aj tento rok, že buď toto, alebo Grape. A ja viem, že tak minulý rok som bol dosť zle na tom potom behu.
1: A teraz si ešte horšie. Tak ti poviem, teraz si ešte horšie.

0: Na Európe 2 vás pozdravuje Diana, krátko po 16. Dnes mimochodom rozoberáme aj tému, že či sa vám splnil váš detský sen, tak ja musím povedať, že ja som mala sen, že budem niekedy smetiarka a mne sa to v mojej domácnosti splnilo.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: Veteri Európy 2, stále je Chris a Diaty. Čítaš mi myšlienky, prosím ťa, alebo vysvetli mi túto situáciu, pretože teraz, keby chceš a načúkaš si môj Instagram, ja som sa včera na grépe vozil na smetiarskom aute, ja som bol poprosiť uja smetiara, že prosím, ja, to je môj celoživotný sen, ja sa strašne chcem vzadu, vieš, ako stojíš.
0: Áno.
2: A prosím, že úplne šťastný.
0: Áno.
2: No a prišiel som za tým pánom a vravím mu, že mohol by som, že nie, že vpredu mám vedúceho, tak ja som išiel za vedúcim do kabinky, vybavil som si to a normálne celý areál som bol čistiť od smeti včera na grépe.
0: Ja neverím. A prepáč, že to zase načnem, ale zostalo ti z toho niečo. Ten smrad smetiarsky prišiel dnes s tebou do štúdia.
2: Preto som stále nebol v sprche. Už viem, ako sa cítia smetiare, majú môj najväčší rešpekt, sú to úplní králi.
0: Ja som veľmi rada, že si splnil tento sen, ja si ho teda plním doma v našej domácnosti, ale v tejto chvíli sa bavíme úplne o iných snoch, pretože na Európe 2 a prostredníctvom vás veríme, že budeme plniť športové sny detičkám zo sociálne slabších rodín. Ide o to, že bežíme aj včera, aj dnes od Tatier k Dunaju, 345 kilometrov, extrémne dlhý beh. Ty si ho zažil minulý rok, hej?
2: Ja som ho zažil minulý rok a ako som spomínal, bolo to ťažšie. Nie, grej bol ťažší ako ten beh, ale aj to bolo veľmi ťažké. Akože musíš tam natrénovaný a hlavne ty nevieš, čo ťa tam čaká.
0: A čo ťa stretlo?
2: Čakal v Budči pri McDonalde, nás čakal medveď napríklad.
0: To nemyslíš to fakt?
2: Áno. Normálne jeden kamoš, Janči, išiel akurát predo mnou a my sme akurát išli, sme ho riadne pozbudzovali za auto, že Janči, ideš, vieš? Uh-huh. A normálne zrazu z lesa vybehol medveď. Že normálne maco. Pozeral sa na cestu, chvíľku sa rozbehol smerom na neho a potom zase išiel do lúky.
0: Jesus Maria, no tak takéto veci musia bežci prekonávať a musím povedať, že včera bežci z nášho tímu, to znamená aj z Expressu, aj z Melody, museli tam prečkať, pretože 80 oviec prechádzalo cez cestu.
2: Wow,
0: takže sa museli zastaviť. Hej, čiže takéto veci.
2: Viete to priniesť? Kadejaké takéto veci?
0: Ale napríklad môže to byť aj znak šťastia, že sa to naozaj dnes podarí. Vraj už o nejakú necelú hodinku by mali pribehnúť do Bratislavy. No a ide o to, že vlastne bežíme pre dobrú vec, pre detičky zo sociálne slabších rodín, ktorým chceme splniť športový sen a môžete nám pomôcť aj vy. Nemusíte behať. Stačí poslať SMS-ku na číslo 822 s textom LETO v hodnote 2 eur a celé 2 eurá idú na účet zbierky.
2: A ja idem teraz na Tyršák, pretože tam sa finišuje v Petržalke a idem pozbudiť. Keď som tam nebol, tak aspoň s nimi dobehnem do cieľa a môžem si spraviť fotku, že som bol aj minulý rok, aj tento rok. Haha, čaute.
0: Treba sledovať mimochodom aj Instagram Nadácia Dobrý skutok, kde teda verím, že uvidíte aj nášho Krisa.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
3: Ďakujeme.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Leto na

0: čerstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, aktuálny čas 16.47 na celé Slovensko. Pozdravuje Diana, Topic a Becky G nám doznievajú v našom playliste. A okrem nich sa môžete v najbližších sekundách tešiť aj na toto. Trošku sa ešte opustíme takto cez víkend, lebo veď môžeme, absolútne všetko je dovolené. Alex Warren v našom playliste, ale ešte predtým pripomínam, že sa nám blíži pomaličky 17. hodina a znamená to, že máte naozaj poslednú šancu, ako si uchmatnúť merch Európy 2 za tento zvuk. Takže ak viete, čo je toto za zvuk, posielajte mi vaše tipy ako hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
7: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: krásny víkend na celé Slovensko praje Diana z Európy 2 Fastboy v našom playliste. A ako si to tu tak takto my milunko počúvame, túto krásnu muzičku, tento vynikajúci letný playlist, tak naši bežci ešte stále bežia od Tatier k Dunaju. Ja verím, že už sú aspoň teda na západnom Slovensku, že sa naozaj približujú. Ak chcete podporiť aj vy, nemusíte behať. Ak chcete podporiť detičky zo sociálne slabších rodín, aby sa im splnili ich športové sny, nech sa páči, tu je návod, ako na to.
1: Chcel by som byť futbalista.
2: Aj deti zo sociálne slabších rodín majú svoje športové sny. Náš tím nadácie Dobrý skutok práve v tejto chvíli beží 345 kilometrov od Tatier k Dunaju, aby im tie sny pomohli splniť.
3: Podporte našu snahu aj vy a pomôžte nám splniť až 12 športových prianí detí.
2: Urobiť tak môžete zaslaním SMS v hodnote 2 eur na číslo 822 s textom Leto.
4: Viac info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
1: Ďakujeme.
5: Počasie.
0: Dnešné počasie bolo a je ešte stále jasné až polojasné. Postupne v západnej polovici už nám pribúda oblačnosť. Denné teploty dnes maximálne 37 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie trošku horšie, oblačné až zamračené s počiatkom miestami. Aj so zmenšenou oblačnosťou cez deň, ale zajtra teda v pondelok treba rátať s dažďom, ale aj s prehánkami. Denné teploty 27 až 32.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 17 hodín, Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Kamenici nad Hronom smere do Štúrova, ďalej na výjazde z Ľubotína do Plavnice a búralo sa aj za Dargovom smere do Košického Klečenova. V kolóne aktuálne stratíte 45 minút, a to za Hubovou v smere do Kraľovian, a hlásite nám aj kolónu cez aplikáciu Waze na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej zdržíte sa 15 minút. Máme aktuálne aj nové radary, striehnu na vašu rýchlosť na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, radar na viazde do Čečejoviec z Moldavy nad Bodvou a ešte aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Diana a v štúdiu na Vrútockej 48 stále aj Chris.
2: Juhu.
1: A ja sa vám musím priznať k niečomu. Akože fakt, že sa teraz musím priznať. My sme sa teraz s Diankou dohodli na tom, že sa ideme baviť o tom, že aké najhoršie tetovania ste si dali.
2: A ty máš stres z toho.
1: Ja som si teraz uvedomil, že ja za to moje sa hanbím na každom stretnutí, koho stretnem, a ja ho teraz akože mám povedať pred všetkými. Ja som si to až teraz uvedomil, že ja teraz mám reálne pred celým Slovenskom povedať to, za čo sa najviac hanbím.
2: No, tak daj, ak to zvládneš.
1: Dobre.
2: No.
1: Mal som 18, hej? Mal som 18 a asi som si trošku uveril a dal som si vytetovať, že Bad Boy Good Lips.
2: Čo? Ešte raz, prosím ťa, aby sme to všetci počuli a rovno nám to aj prelož po slovensky. Chris z Európy 2 má čo vytetované?
1: Zlý chlapec, dobré pery.
2: Nemyslíš vážne?
1: Áno, bohužiaľ. Strašne sa za to hanbím. Áno, teraz to vedia všetci a vlastne teraz mi odlahlo. Ja ti strašne ďakujem. Som s tým úplne
2: vlastne
1: v pohode.
2: Áno, kedykoľvek pôjdeš na nejaké rande s babou, už to pravdepodobne bude vedieť. Chcem sa opýtať, toto ti skôr, že pomáha v randení, alebo že vôbec?
1: Keď som mal 18, to pomáhalo. Teraz už keď ide mať 30, tak to vôbec nepomáha. A nerobte, prosím vás, v 18 túto rovnakú chybu ako ja.
2: Ja sa pýtam na vaše, dajme tomu, že najhoršie tetovanie, alebo také, ktoré ľutujete, ak mi pošlete aj fotku. A bude to teda možno, že to môže vidieť svojimi očami.
1: Zase, aby nám neprišli nejaké zvláštne miesta.
2: No však tohto presne sa bojím. Dajte mi o tom vedieť, akože, ale môžete to aj tak rozostriť trošku tú fotku. Nemusí tam byť všetko konkrétne. Takže WhatsApp 0905 030 090. Chris, inak ja som počula o tom, ako si môžeš dať to tetovanie preč. Poď, idem ti to ukázať.
1: Ideme na to.

0: Presne tento song by som chcela počúvať celý víkend. Toto je Európa 2. Máme krátko po 17. Ja som Diana, pozdravím na celé Slovensko. V tejto chvíli so mnou v štúdiu preživší, ako som ťa už nazvala. Prišiel nám z Gejpu Chris.
1: Gejpu. Gejp je značka a Grape je festival, na ktorom som bol.
0: Ja zrovna som sa zaujímala, čo som teraz povedala. Ale dobre, trošku zniem, ako že som tam bola ja s vami, ale nevadí. Bola som tam určite duchom prítomná s vami. Chcem ale vedieť jednu pikošku. Totižto Martin sa stal King Kongom Európy 2, je zapísaný v slovenskej knihe rekordov, áno. Pretože pri počúvaní Európy 2 s maskou gorily zatvorený v klietke na Grape. V našej klietke v Európe 2 vydržal 12 hodín, 35 minút a 50 sekúnd. Chris, ty si tam bol, na vlastné oči si videl, čo sa tam dialo, tak nám to trošku priblíž.
1: Dianka.
0: No, počuj.
1: Martin je najväčší frajer na svete.
0: To som ako si že,
1: istá. Nie len za to, že to vydržal. Akože ja by som to nedal to nikto, dal to iba on.
0: Áno.
1: Ale to vôbec nie je to hlavné. My totiž to počas toho dňa, my sme mu to chceli znepríjemňovať. A teda sme mu to fakt znepríjemňovali.
0: Znamená to, že nemohol samozrejme
1: Nemohol ísť na záchod.
0: Nemohol piť,
1: nemohol,
0: jesť.
1: Áno.
0: A čo ešte?
1: Mohol mať telefón, okay. Ktorý sa mu mohol vybiť, ale aj tak proste nejdeš cikať 12 a pol hodiny na festivale, si v slnku máš, na slnku máš na sebe
0: masku?
1: Tú prílbu King Konga, v ktorom sa non-stop potíš. No a my sme mu spravili takú šlamastiku, prosím pekne.
0: Ale však to ste vy, no tak počúvam.
1: Že bola tam fakt, že veľmi sympatická a poviem to aj, že krásna žena.
0: Áno, jasné.
1: No. A my sme povedali...
0: Mala balóny? Tak akože
1: áno,
0: prilepené balóny.
1: Áno,
0: dobre,
1: bola fakt,
0: chápem.
1: Atraktívna. A my sme jej povedali, že jej úlohou je vylákať ho z tej klietky a ona dokonca súhlasila s tým, milá Dianka, že on, ten Martin, s ňou môže stráviť celú noc.
0: Ohoho.
1: Ak v tejto sekunde, kedy sme to riešili, odíde.
0: A prišiel by o 2000 eur.
1: Áno, ale ona mu tam dávala, že tanečky. A také tanečky, že my už zo samom sme sa na seba pozerali.
0: Že idem, nejdem.
1: Presne. A on povedal, že ak chceš, prídi o druhej, bude mať 2000 eur. Bang, to je frajer.
0: To je extrémne. A toto sú presne tie informácie, ktoré sa na našom Instagrame e2sk nedozviete. Takže Chris, ty si tu mal byť v tento moment, aby si nám toto zdelil.
1: Presne tak.
0: Brutálny Martin je frajer frajerov, má 2 litre a možno už má v tejto chvíli aj tú čajku.
1: A možno má, no už má nejakú určite a on ešte vyhral dokonca aj listok na budúci ročník Grape'u.
0: Brutál.
1: Keďže tam prišli z Grape'u majiteľi a organizátori a povedali, že oni pridajú k tomu aj listok na Grape, takže Martin vyhral včerajší večer úplne, že celý.
0: Asi by som chcela byť Martin v tomto prípade.
1: A ja.
0: Gratulujeme mu.
1: Každopádne Martin má naučite teraz viacej ako ja.
0: No tak áno, to sa tiež nešudujem. Ak chcete vidieť všetok content, samozrejme visí na našom Instagrame e2sk.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom Last Minute na jasná.sk.
3: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Máme víťaza na Európe 2. Sme našli toho alebo tú, ktorý dnes prišiel na to, čo je dnešný Summer Sound. Aktuálny čas 17.48 na celé Slovensko. Pozdravuje z éteru Európy 2 Diana. No a ideme volať. Summer Sound na Európe 2. Ideme si zatelefonovať niekomu z vás, ktorí ste sa my dnes ohlasovali na náš WhatsApp, že viete správnu odpoveď na tento Summer Sound. Takže, mi prišla správna odpoveď.
1: Ahojte, ja si myslím, že je to plastová fľaša, ktorá má tú detskú poistku proti vyliaťu a keď si ju stláčam, tak si fúkam na tvár tú vodu aj s tým vzduchom.
0: Ale že lepšie by som to ja ani náhodou nevysvetlila. Toto je presná definícia tohto Summer Soundu, takže make a call, voláme. Mirka, ahoj.
2: Zdravím.
0: Ahoj, ja som taká rada, že si mi zodvihla telefon. Musím ti povedať, že si mi poslala správnu hlasovku, takže si vyhrala.
2: Výborné, super, teším sa veľmi. Detko krpatý mi poslal teraz telefon, že mamina, že volá ti cudzie číslo, tak sa teším, no.
0: Jej, to som veľmi rada, že to takto dopadlo. Musím ti povedať, že ja by som to lepšie nevysvetlila, ako si vysvetlila ty dnešný Summer Sound. Takže merch Európy 2 je tvoj, teším sa s tebou. Kam budeme posielať výhru, mi prosím ťa povedz.
2: Do Alexinec.
0: A to je, kde? To je pri Nitre. Aha, no tak tam som ešte nebola. Ja sa s tebou veľmi moc teším. Dúfam, že máš krajší zvyšok víkendu, ktorý nás ešte čaká pár hodín. A povedz mi, prosím ťa, ideš zajtra do práce?
2: Po dvoch týždňoch po dovolenke, áno.
0: Aj, no dobre teda, tak ti prajem, aby sa ti zajtra dobre vstávalo, aby si nezaspala. Budú ťa inak budiť Sketch Bros. Od 6:00, nech sa páči, ťa budú budiť.
2: Výborne, výborne, teším sa na nich.
0: Najlepší program, aký môže byť, tak teda dobrú noc. Mirka.
2: Ďakujem krásne, ďakujem ešte raz.
0: Nemáš zač.
2: Maj sa krásne.
0: Aj ty, papa. Ahoj. Máme za sebou fantastický, nabombený, nabitý, naozaj veľmi výživný víkend. Toto je Európa 2, ja som Diana, pozdravujem vás a v tejto chvíli vám tu nechávam vynikajúci letný a ešte stále víkendový playlist, tak si ho užívajte a zajtra opäť od 6:00 ráno Sketch Bros. Čauky. Hudba na maximum s Dianou.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Európa 2. Celé leto na maximum.

Nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké. Jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

0: Zagreb vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domí nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
2: Celé leto

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Let's go.
2: Európa 2.
3: Celé leto
2: hudba na maxi. Europa 2.
4: Disco. X on

0: Leto na Európe 2.
1: Akože netrvalo to dlho, ale

0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Európa 2. Celé leto.

0: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: Versus new.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Európa 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Let's go. Európa 2.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na Maximum.
1: Európa 2.
0: New music is now.
2: Sorry, papi, no me puse guapa pa ti. Mucha curva este juguete. Mucho pa ti, pa ti.
0: This is Topic and Becky G. Sorry, papi.
1: Toto ti hráme ako prvý.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

fakt tvoje noc, tak naši sudní. To, čo ti dám, ja ti nikto nekúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi.